U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trojete.

0: Ljude, pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: patreon.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt, radio zajednice.

zabije, kako gusto ulje. U črnoj izbi obilih lasi mate, Vlačića i Lirika.

večnost, da bauljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj

samo gradimo silne zgrade za koga ne zna se. Idemo još malo svirati, 9 sati i 44 minute.

9:58 minuta, što znači da se lagano pozdravljamo od ranog jutra pa krećemo u ono kasnije jutro. U nastavku programa Radija Rojc od 10 do 12 kreće emisija, od 10 kreće emisija, trajaće do 12, Otkucavanje do podne. S vama ću ponovno biti ja. U 12:15 kao i svake srijede Zdravo društvo, od 13:05 idu Ploče koje se nikada ne posuđuju, od 14:16 u Sjesti de Rojc s vama će biti Mirjana, od 17:18 sam ponovno ja u emisiji Proces, a od 21:00 do 23:00 s vama će biti Nešo i Marko u emisiji Traktor. Sutra ćemo vidjeti tko će biti s vama, nadam se da će se brada brzo oporaviti, držite mu svi fige, pa neka nam bude iznenađenje koga čeka sutra rano jutarnje buđenje da vam pravi društvo. Moje ime Ana, slušamo se za eto nekoliko minuta u sljedećoj emisiji. Uživajte uz Radio Rojc. Enough is enough.

Još jedan koncert će biti održan u klubu Kotač 30. listopada, čisto da si znate sejvati datum, zapisati datum. Dakle, 30. listopada nove albume u sklopu 20. Splash platforme će predstaviti bendovi Teret, Cranks i Mrave brojem. Ulaz je na dobrovoljne donacije koji će biti, dakle, prikupljat će se sredstva namijenjena za kupnju novog računala za potrebe snimanja i obrade zvuka za studio Kotač.

U kinu Vali danas možete pogledati dva filma. U 17:45 igra nezavisni film Ljubav u Tanđiru. A u 20:00 igra najnovi film Sam Hathaway, Dakota Johnson i Joshom Hartnettom u glavnim ulogama. Film se zove Verity i adaptacija je romana Colleen Hoover. Danas je 17:45, idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo za današnje jutro. Slušamo Moderat i Nika Cave-a. Ne zajedno.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Ma nije dž, nego je r, radio, Rojc. Wow!

vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Dobro večer, slušateljice i slušatelji, i dobrodošli na Valove Radio Roca. Rojca?
1: Roca.
0: Roca.
1: Dobre, Roca, isto.
0: Da, u vrlo ozbiljnu emisiju koja se zove Traktor.
1: Da, da, 319. epizoda. Dobro večer, drage slušateljice i slušatelji, dragi publikum. Dobrodošli u poljoprivrednu emisiju o psihodeličnoj kulturi, naziva Traktor, broj 319. Već mi je za zadnje tri emisije čini da je broj 319. Nekako, tu sam negdje krenuo troksa, da je 318, nego da se prebaci na 319, i u stvari želio bih kazati dragom publikumu da nije sve uvijek onako kao što vam se čini.
0: Da, ok, ajde, onda pazit ćemo da sljedeće 320 ne bude opet 319, to si htio reći.
1: Kužiš, da, moramo paziti.
0: Da, moramo paziti.
1: Da, uvijek treba se, živimo u takvim vremenima di se čovjek mora paziti. Jer nema vremena za popravke.
0: Ne, nikako.
1: Ako sam nisi pazio, mislim, razumiješ.
0: Da.
1: Ako te nešto, neko zaskoči, nešto zaskoči sad od svih tih da. Mogućih lijepih stvari ili ovakvih stvari, povratka nema. A, moramo se paziti.
0: Kako se paziš?
1: Ja, tako da te ništa ne smije iznenaditi.
0: Dobro. Ne, ja mislim da, da bi to bilo dobro za svih i ovi koji slušaju isto, da ih ništa nikad ne smije iznenaditi.
1: Ne, tako da govorim, poruka za sva radija, za sve, za televizije.
0: Nemojte da vas nešto iznenadi.
1: Da, nemojte da vas nešto iznenadi. Ako maknete š, imat ćete nešto, onda, znaš...
0: Da.
1: Ne, ako maknete t.
0: Da.
1: Neto.
0: Da vas neto ne iznenadi.
1: Da, da se uvijek treba paziti, uvijek treba paziti.
0: Ovo je bio...
1: Sviđo napad.
0: Napao me miš.
1: Da?
0: Miš me napao. Da.
1: I mene.
0: Isto. Ovo je od kompjutera, ali nema veze, napao me miš.
1: Dobro, mene miš napao jedan, ono malo je veliko mačić. Miš. I u borbi protiv njega, u jednoj borbi koja je trajala čitak 24 sata do 30, ipak sam pobjedio ja.
0: Dobro, to je sigurno jedna dobra tema za našu emisiju, pošto smo i poljoprivredna emisija, pa naravno to se tiče i životinja. Imam jedno pitanje za publiku. Da li je miš divlja životinja?
1: Da, evo, odlično. Da li je miš divlja životinja? I želim zbog jedne rock and roll beštice zapiši broj. Javi se, rekao sam ti neću oddati ime, ali diskusija treba postojati. Nećeš ići u etar. 052-655-088. Nešto smo će pričali da li ubiti Tromo Zdravković blues ili jazz.
0: Da.
1: I bila jedna dubokumna priča.
0: Da.
1: I tako,
0: da.
1: To i sad je rekao da bi on nazvao da mi porazgovaramo, ali ne u eter. Ja sam obećao naravno da neće biti u eteru, ali ne, ona zove tu.
0: Da.
1: E.
0: I onda šta?
1: Ne znam, evo, ja mu šta čitam. Roj 052-655-088.
0: Mogu samo, pa nije to samo tvoja emisija.
1: Da, može, kaži. Isprosti, molim te.
0: Ne.
1: Molim te.
0: Znači, tema je da li je miš domaća ili divlja životinja.
1: Životinja, tako.
0: Mi pričamo u eter.
1: Tako je.
0: Slobodno zovite. Dobre. Slobodno zovite ako mislite da je divlja životinja, zašto je divlja životinja, ako je domaća, zašto domaća životinja, s čime se hrani, kako se razmnožava, sve ćemo sve. S vama danas uzeti u obzir da bi došli do tog zaključka. Da. Naravno, nećemo googlat, nećemo četat, ništa, nego da vidimo di ste. Ako ne zovete, to znači da ne znate ni vi.
1: Da, to je, nismo ja i akademija, sve kako je, rep, noktići, nogice, koliko,

0: Šta, zašto, zbog čega, prehrana, ishrana, miš, štakor, pacov, kategorija koja, mačka, divlja,
1: domaća, životinja, beštija. I ono najvažnije,
0: da.
1: Prepoznat miše govno.
0: Da, da, da. Da.
1: Sad, to je dosta bitno, da znaš kakav je od miša, a i njegov rođak.
0: Da, veličinama ili gramaža?
1: Bojom, boja i miris, boja i miris.
0: Da. Priškog ili ustajalog?
1: Čak i okus.
0: Aha, dobro, to je za eksperte.
1: Ako baš nisi siguran, onda moraš probati.
0: Gle, za okus to već znaju pacovi. Znaš ko su pacovi? Ja sam već objašnjavao da pacovi, oni imaju izobilje, oni su na otpadu i oni žive u principu izobilje, oni imaju svega kad pogledaš iz jednog perspektive štakora, tako ovi koji vode te pizdarije, te face, a to znači su to štakori, hoće izobilje i sve grabaju, baš ih briga, bit će na otpadu, samo da ima kinta, razumiš? Evo zato oni mogu znati već nešto o okusima. I to, ali to nećemo pustiti za naš publikum. Dosta će biti vizualna identifikacija jeli, miša ili pacova, domaće ili divlje životinje, napasne ili nenapasne životinje, ciju, miju, miju.
1: Ništa, evo, otvorili smo temu, ja mislim da u ovoj situaciji, u ovoj zemlji, pored svih ovih sranja što se dešava, ipak je ovo malo važnija tema.
0: Da, mislim,
1: te miševe, to, slabo ih čuješ u medijima. Da li neko priča da li to divlje domaća životinja, kako se hrani, razmnožava, niko, nećeš o miševima ništa čuti.
0: Da ništa, baš ono, pacovi, oni se kote, oni se ubacuju u društvo i sve, pa sad možemo to povezati figurativno, možemo širiti i sagledati širu sliku, toliko toga da mi želimo da nam se vi javite i da nam kažete o čemu se tu radi. Divlja životinja, domaća životinja, ovi tu kako se kažu, iglica na ježu, ne iglica na ježu, mislim izgled, rep, zub, nokat, nogice, koliko, šta, zašto, što, tko, uživajte muziku.
1: Razmislite malo.
0: Tako je.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica.
1: Ovako malo, kad sad sagledamo malo svjetsku situaciju, ovoga, strateško, ekonomsko.
2: Da, dosta je sad više, ono uzdak jedne strateške ekonomske.
1: Gledaj, moramo u tu temu malo isto, znam što nije.
2: Da, znam.
1: Sa tim živimo svaki dan.
2: Da, znam, strateški, ekonomski, mislim, strateška ekonomska propaganda dosta vuče sve to na sebe, pokušava nekako zamaskirati to negdje zboka, a vi sad ako vidite, gledate na lijevo ili na desno, popušili ste, morate uzeti širu sliku i gledati sve skupa malo ljepše, malo otvorenije. Pa neću više, evo, ništa. Ako ovako se ovo nasredi, ja ne znam više.
1: Ne, gledaj, ovako, znači svi nešto kao... Moguće je kao neki nuklearna bomba.
2: Čekaj,
1: nuklearna, ja se toga ne bojim.
2: Ne. Ja se konja bojim, ali nuklearna bomba.
1: Nuklearna bomba ne. Ali znaš čega se bojim? Bioljoške. Kemijsko-biološko.
2: Bioljoško
1: oružje.
2: Kemijska bioljoško oružje.
1: Bioljoško oružje. To mi je malo strah.
2: Da, evo. To se ubrizga u vrat. Od iza uha.
1: Dođe ti dron.
2: I zavida te u vrat.
1: I zavida ti špricu u vrat. Sa kemijskim bioljoškim.
2: Ali ti giljaš onako u...

0: Сам кужиш и до флеките за тобом, а он за тобом кужиш на цинята и като на циня таргет, така. Обрат.
1: Обрат.
0: Обрат и шта? И он напали папарит, шта сад?
1: Е, але рецимо, дали дрон може носити атомску бомбу?
0: Оф, па мислим, дрон може свашта.
1: Што не сте атомски бомбе велике?
0: Ма, да, ба, добро.
1: Оно велике се, оно тешке велике. Да, или су их направили може сад већ мале?
0: Да, а какови су дронови? И они су свакаки.
1: Се има велики,
0: така. Па видиш сада има свашта, сада свашта рада. Дон ти може донес маренду, може ти биолешком те може поклопит. Може, све може, данас све може. Како не?
1: Има сада, данас сам негде читао да је полиција овога набавила дронове који ће летит. I snimat će te u autu bilo gdje, ako nemaš pojas, to odmah ide kazna, dron ti pošalje kaznu.
0: Aha, on ti pošalje
1: kaznu. On ti pošalje kaznu, direktno.
0: Pa dobro, nije loše, čuješ. Sada, mislim, razvije se to sve sad u svim smjerovima, ali to je jako lijepo.
1: Da, mislim, isto je lijepo da isto sa svim tim dronovima se živo, sva ova sranja se dešava i niko ništa ne zna, ono otpad čmulji 4 godine tamo pušta otrov i niko ništa ne zna, bez obzira na dronove, na sve, ali zato će te snimat za pojas. To da,
0: to je
1: okej, okay, da. Jer za ovo, znaš, da su nekog snimali, bilo bi malo problema.
0: A da, slušaj, sve će to biti okej, okay, do komanda ne popizde kad dronovi preuzmu situaciju, bude bilo jedno 500 obješenih dronova, a AI im je dao naredbu, jer je shvatio da je čovjek glup, to nas sve čeka u budućnosti. Mi smo dugo čuli Svezdana, Intergalaktika, mi smo s njima u kontaktu u sljedećim emisijama, kako idemo prema nove godine, će se Svezdana pojaviti.
1: Ne, bio na ljetnim praznicima.
0: No da, na ljetnim kovcu, tako je, da, nećemo gnjaviti to, ali evo, mislim, sve to ide jednim žurbenim tempom, ide prema naprijed, širu sliku uvijek treba gledati, lijevo i desno, samo ravno, šire, direktno, spontano, skontano, ajmo daj. To, e to, kužiš. To kad uspori sam, ono, kužiš.
1: To si htio znat.
0: Da što?

0: To mi uvijek pilo.
1: Da?
0: To mi mozak me reže mi ga na pola.
1: Ne kužiš ti tu foru, kužiš, to ti je više ispod na donje čakre.
0: Da, kod da ti titra po jajima.
1: To ti titra donje čakre, to ti izgleda, to ti donje kužiš. I onda ti ide Mahamuda prema gore. E, si skužio novu foru kakao ceremonije su aut, više ih nema.
0: Što da, nestale su.
1: Ništa.
0: Na zašto?
1: A jer su pukli duhovnjaci, nisu skužili foru, jebi ga, nije im dobar za pit, naš, nema cukra
0: ne.
1: I onda nije to.
0: Ne. Nema više čokolade. Ali gle, imam ja prijedlog.
1: Da nađemo kakaovac.
0: Ne, jednostavno više nema čokolade, zabranili su ovi da izvoze i neće više, ali imam ja domaću verziju.
1: Pretpostavljam, kažem.
0: Kraš ekspres, ceremonija.
1: Nije loše, u pravu si.
0: Ćemo raditi Kraš ekspres ceremonije.
1: Kraš ekspres ceremonije, može, evo, još malo, dragi publikum, prema novoj godini, radit ćemo mi svoje ceremonije, malo smo zakazali, eto, od kad je traktor, više nas ne zanima ništa,
0: da.
1: Mi imamo tu svoju ceremoniju srijedom, jebi ga, sad šta je tu je?
0: Polako se počnete pripremati, to će biti iznenadna akcija, Kraš ekspres ceremonije. Za to vam ne treba mnogo, lagana obuća, jedna kanta za riganje.
1: To je za čišćenje,
0: da,
1: i, da se tamna tvar izbaci
0: da,
1: iz sebe.
0: Da, i nešto ja vam pjevamo.
1: Da, pjevamo i morate imati puno toalet papira. Pa da vidiš ceremoniju, Miško. Ovo ti je čisti zadnji segment prljavštine. Kužiš?
0: Da. A slušaj, posebno treba puno papira ako bude duplo mlijeko.
1: Ne. Mi ćemo raditi samo sa friškim mlijekom. Tek je...
0: Čuje, nemoj mi te pare sad za alpsko kupovat. Nemoj ljudima obećavati alpsko mlijeko.
1: Nemoj se, bava ti ima narod pare daće za ceremoniju. Imate 500 kuna.
0: Slušaj, 500 kuna, pazi šta si rekao.
1: Da, kjuna, da kjuna.
0: Pazi.
1: Da. Pa da vidiš, šta je čišćenje, kompa moj. E, vidim ja, znaš šta? Da je narod neozbiljan, jednostavno vrijeme će doći da uzmemo i mi opet stvari u svoje ruke, meni žao, ali tako vam je to.
0: Sad ćemo biti ozbiljni.
1: Da.
0: Dosta.
1: Da.
0: Javit ćemo se uskoro, broće jedna stvar.
1: Stavite, pustite, nek narod sluša muziku, malo da samo ne turi nešto, jebate, potiče nam strati.
0: Da ne slušate ove dve budale kako se smiju u eteru.
1: Da.
0: Ni slučajno.
1: Da, živajte.

0: Evo, sad smo se malo ozbiljili.
1: Da, mislim, pazi, vrijeme za... A, pardon, vidiš, tako zove.
0: Pardon, da, naravno.
1: Ime, to je da, to. Mislim, kultura na razini uvijek mora biti na nivou.
0: Da, kultura i umjetnost.
1: Koliko god mi bili, možemo se ponekad smijati, izgledati vam da smo slučajno ono, kao neke šaljivice, neki seren i ovo, ono i to, ali generalno zbiljnost uvijek na prvom mjestu kada podvučemo crtu.
0: Da. Da, evo ovoga, da budemo malo ozbiljni, pa da najavimo sutrašnji skup građana u Pazinu, znači 15. je to, u 11 sati, tamo će se održavati ovoga županijska skupština, di će biti vijećnici, sada vam ih ne pročitam jer ih ima 37, ali nema ni veze, ovoga, uglavnom će se ovoga, ljudi će tražiti, građani će tražiti da se ovoga nešto napravi po pitanju otpada. Najbolje bi bilo zatvoriti i Kaštijun i Holcim i doviđenja.
1: Bilo bi.
0: Mada ja sumnjam da će to desiti, ali sigurno se može ovoga uticati na to da se, ako ništa drugo, kontrolira, da se napravi najviše što se, najbolje što se može napraviti. I evo, Pazin sutra u 11 sati.
1: Tako je, Pazin sutra u 11 sati, dođite, ovaj, otpad se neće pomaknuti, ovaj, dobro, ovo drugo što si rekao je logički nemoguće, jer je to tamo, jako, bilo bi suludo misliti da je moguće, ali je moguće napraviti da bude što kvalitetniji, što bolji, da se ne drpe pare ili šta već kako to ide, nego da se napravi ono što se i treba napraviti, ono što se krije, što nije napravljeno, sada izlazi van, pa neka se napravi da bude okej, okay, jel tako?
0: Gle, to su stvari koje se ono talože već godinama, mislim, taj otpad i to, ovoga, sad polako to sve, ne polako, nego je baš ono buknulo. Mm-hmm.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
0: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.